聽嘅時間可以話深刻提醒住我哋及時行孝嘅重要性啊！時間唔等人，我哋不斷長大，其實媽媽亦都不斷變老啊！呢首歌咧就引發我哋好多唔同嘅共鳴，千祈唔好等到失去時間唔夠，先至話到我應該要多啲陪佢，唔好。所以我哋放低我哋嘅手機，同媽媽嚟一個重要嘅擁抱。